شكرا لك مش فدا يرد على الدولار بدون ما نعرف دولار عرش وقلا بريم ممكن بريم دو كريس دارون بيش فدا بس فدا يرد سمي كان كذا كذا كذا أبي بدي هم كذا ليدو إيه بس فدا أنت بدي ليدو أو غلا سمي كي مال كذا كي يرد كيان لده عرش بدي دو كذا بدون ما فرو نالي دا هاي كذا ما تكفي ديشة بس أرام سليم دارا دي أعظم سليم أمريكا دي تلقي كذا ليدو عرش بدي دو समस्त आयोजित सभा कार्यक्रम में भाग वहिसले जा रहे हैं ओंकारेश्वर देवालय के प्रतिनिधि संजू आरती अलिपांगुले निकारे राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय अलंकृत गणतंत्र पार्टी आयोजित सभा कार्यक्रम में भाग